0: Joo, tämä on the interview. Joo, tämä rinnan tätä on rakkaan piirmaktaa. Paman ove.
1: Joo. Pongor vangan jaura mirkala. Vangan on ja. Under the big tow tree. Jolku, jolku. Jakan me. Arne ne maru. Tuolla on naakko tää plastik kaaman. Arakku makkaru tuolla bukkuna ngakkaru tiemme. Vai. Eka takaa ne morkkapire. Niin. Tiedän kun tavallaan ngaran na joo. Erona tiedän kun tuu kuru tuu tuu tuu tuu. One, two, three, four. Kun tuolla tuolla tuolla rupi ja. Mä alkoi kotona meringon alla vielä kangalainen pirkka erro kaattori, että näin tuolla kaattori. 28 September 2016. Tämä on päällä lukkaa rupaa mennä. 3 o'clock kalkki. Tuolla kangalla uuteen. Ja nyt kalkkaa rapidetään on nalttiana. Täällä laktina. Eli teidän on ollut viinnaa meidän teikkaa. Kun teidän on ollut vielä. Nyt on tuolla ne ollut viinnaa meidän. So are you? Kakaan pora yo. Pena de ara ara kanga.
2: Como no era mati.
1: Ni. Atuale ya balanga deka, kale ngonya mara kari. Tole bolo kale ngwa. Mm. Angu na balanga karwa nya ka nawi. Nawi yana. Ya komelo nawi. Kanga bra bra.
2: Ngonya bile bile ngana.
1: Ngana ta ta tuna mere ngonya kunya era na. Ya tonya. Ba mera. Ni. Mama jangan perlu ni jam berkole. Kalau nggak berat tau. Kalau nggak berat jam berkole. Kalau ni, kau lupa tak nak mak. Kalau nggak berat tau. Nak kalau nggak berat. Eh, muktera. Saya phone muktera. Mak wangan ada lo. Perlu. Mak. Mama jangan perlu ni kol. Mama kol belakang jam pam. Kol jangan perlu ni. Finish tak. Macam ni rap tu jangan perlu shop tu lah. Kula bana min kone wanga ngalo ana pungana ne bana rai dora unye na prungo ngatle ngo shop tara na ora ka ko unye na prungo tara na ora kadola ni record jeng ga ora kadel china mula ngo start ninge tengo bala ngo education center na adult education center na tengo ya la 1 2 3 kadola na lele point sen am rentara ora ana bele ga child care center na ngai tengo bala uni na prungo wa nga mele tara ara me jeno nai gol mele
2: he
1: pa tangu ni na ya ana kadwa nga yo na ya workshop kadwa la bale ni nursery uni na prungo ako technical school ya ko
2: le
1: pa ni ben post primary wala ngo uni 10 go ye 10 go 11 go na uni school post primary wala la kanya atangu ni ngui ngura amele wa ngalet pana anguni wa ngana pungu ka adult education center anguni li ngara ngatli ya school ara ora la tirmire ne ara bla la pala ngule marti na ku kam work experience ko literacy jama daro yoro ko daro ngara ngatli jama literacy center ngara unni ngatli ngui first one de jama ngara yo Gol kan apa lule? Tak kalau saya paman.
2: Agar aja tem.
1: Gol kan apa lule? Spinis cak macam shop li. Rupiah ada macam mana punnya? Aku mana perlu?
2: Nalen.
1: Tuan lah, urulana. Muda kalau ni, iparana, macam ni. Iparana. Pala ya bro. Pala kita nak berdoa kepada anak. Berung ala permrio.
2: Ni.
1: Bola ketika. Pala kita nak berdoa ada kul juga nak ada penting juga.
2: Wah.
1: Ngata le baik mana berdrink kabur.
2: Abu.
1: Lau ina bro. Wang kita mesti nak berdiri terminal teh karo. Tiang apa langsung berdiri ke sini teh karo. Anu mara bir kala rangi wanya mara orange warna ma pare ya nit tinya banya blok tuna wi karu mix ban mara rule na bena le nit ko dana nya aku pare ni mat nya ni na kai wada na mar kula ba lumur na bena lumur na na lumur lumur na puk ko na mar kula na na ni na na ko ya na na yo ma ya pare nit la Ora ñu nga ya ko ko mu japp ma ñu bin tulla. Be mam la. Tar pum bin tul ko na ya ka ka ñu na. Ba ngay lu fanga ngay nga ko ko. Why? No, no, Mary, una rim seven, una rim seven. Mala por multi grade ko ñu. Mary, una. Ay ma ci nga pa ke nga jabra ben di ci. Okay, who won? Begin.
3: My name is Dan Grant. You're listening to Yungu Radio.